0: اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہے فہیم احمد.
1: شکریہ ارجمن. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات نے آج الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. اخبار پرتاب کی سرخی ہے، بھارت جاپان دفاعی تعاون بڑھائیں گے، بحری سلامتی کے معاہدے پر دستخط. اخبار نے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ وندے ماترم پر کانگریس کا فیصلہ ملک مخالف اور قانون کی کھلی خلاف ورزی. اخبارات نے وزیر داخلہ امیت شاہ کے اس بیان کو بھی اہمیت دی ہے کہ حکومت لداخ میں جموں کشمیر ہائی کورٹ کی بینچ قائم کرے گی. جھارکھنڈ میں کامیاب امیدواروں کو راحت، امتحانات منسوخ کرنے کے فیصلے پر ہائی کورٹ کی روک، یہ خبر انقلاب میں صفحے اول پر ہے. اخبارات نے مرزا فخر الاسلام کے بنگلہ دیش کے نئے صدر منتخب ہونے کی خبر کو بھی اہمیت دی ہے. اخبارات کی دیگر اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں، ٹرمپ کا ایران کے خلاف غیر معمولی اور تباہ کن معاشی کارروائی کا اعلان.
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے مرکزی سرکار کے سیکرٹریوں کے ساتھ اعلیٰ سطح کی تیسری میٹنگ کی صدارت کی. وزیر اعظم نے بندشیں اور رکاوٹیں دور کر کے ملک کے مستقبل کے لیے طویل مدتی نظریہ اختیار کیے جانے پر زور دیا. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے پورا وندے ماترم گانے کی بجائے قومی گیت کے صرف دو انترے گانے کے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے فیصلے پر نکتہ چینی کی ہے. بھارت آج پونے میں برکس ملکوں کے مواصلات محکمے کے وزیروں کی 12th میٹنگ کی میزبانی کرے گا، جبکہ برکس کے سیاحت محکمے کے وزیروں کی میٹنگ جے پور میں ہوگی. اور ہاکی میں آج ایم سلفین میں ایف آئی ایچ ورلڈ کپ کے دوسرے پول مرحلے کے پہلے میچ میں بھارتی خواتین ٹیم کا مقابلہ نیدرلینڈ سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.
2: میڈیم ویو 241.54 میٹر یعنی 1242 کلو ہرٹز اور نیوز آن اے آئی آر ایپ پر ہم آکاشوانی کے وارانسی کیندر سے بول رہے ہیں. تھوڑی دیر میں ہم لے کر حاضر ہوں گے کاریکرم مدھورما.
3: Work from home? High salary? Bas ek click mein? Arre waah!
4: Fasi!
5: Anjaan links par click mat kijiye. RBI kehta hai,
6: jankar baniye, satark rahiye.
7: Mehmaan aayenge, ho sakta hai. India match jeetega, ye bhi possible hai. Kyunki anumaan sahi ya galat ho sakte hain, lekin HIV ka anumaan nahi lagaya ja sakta hai.
8: HIV ko lekar anumaan na lagaye. Self risk assessment kare. सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं. आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए. अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें.
9: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख.
10: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प.
9: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग.
10: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता.
9: बुकिंग है तो संपर्क करें
11: 0542227658
12: 0542227658. आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम.

آخر ایک شہر میں ایک نابینا فقیر ملا۔ شہزادے نے اسے ایک اشرفی دے دی۔ نابینا بے حد خوش ہوا اور اسے اپنے گھر لے گیا۔ اچانک اندر سے ایک نسوانی آواز آئی، اے بابا، آج اتنی جلدی کیسے واپس آ گئے؟ شہزادے نے جیسے ہی اس لڑکی کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں موجود تصویر سامنے آ گئی۔ تصویر اور اس نازنین میں کوئی فرق نہ تھا۔ اس کی خوشی کا تو ٹھکانا نہ رہا۔ اس نے فوراً پیر مرد سے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگا، لیکن پیر مرد نے بڑی مایوسی کے ساتھ جواب دیا، اے شہزادے، میری بیٹی ایک ایسی مصیبت میں گرفتار ہے کہ کوئی بشر اس سے نکاح کر کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس پر شہزادہ تعجب سے بولا، آپ مجھے پوری داستان سنائیے، آخر ایسا کیا معاملہ ہے؟ پیر مرد نے کہنا شروع کیا، میں اس شہر کے معزز لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ میری بیٹی کے حسن کے چرچے دور دور تک تھے۔ شہر کا شہزادہ اسے دیکھے بغیر ہی اس پر عاشق ہو گیا۔ بادشاہ نے مجھ سے اس کا رشتہ مانگا اور میں نے قبول کر لیا۔ نکاح ہوا۔ رات کو جب شہزادہ دلہن کے قریب آیا تو اچانک خوفناک چیخ و پکار سنائی دینے لگی۔ دروازہ توڑا گیا تو شہزادہ خون میں لت پت مردہ پڑا تھا اور میری بیٹی وہیں بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا، میری بیٹی کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ مگر اسی لمحے ایک پراسرار آواز گونجی، اے بادشاہ، اس نازنین کے معاملے میں نہ پڑ، اگر اسے ستایا تو تیرا انجام بھی تیرے بیٹے جیسا ہوگا۔ بادشاہ خوفزدہ ہو گیا اور ہمیں چھوڑ دیا۔ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا بھی کہ اس رات آخر ایسا کیا ہوا تھا، تو میری بیٹی نے بتایا، ابا جان، مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ جب میرے شوہر میرے قریب آئے

اس کے بعد شہزادہ تقریباً ایک ماہ تک اسے مناتا رہا۔ اسی دوران وہ پیر مرد بیمار بھی ہو گیا، لیکن شہزادے نے بھی بڑی دل سے اس کی خدمت کی۔ آخر کار اس کی خدمت سے متاثر ہو کر پیر مرد راضی ہو گیا اور بولا، اچھا میں اپنی بیٹی سے تمہارا ذکر کروں گا، اگر وہ راضی ہوئی تو میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گا۔ آخر اس نے اجازت دے دی، لیکن کچھ ہی دن کے بعد وہ پیر مرد اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بعد تدفین اس نازنین کو اپنے ساتھ لے کر ملک صادق کی طرف دونوں روانہ ہوئے۔ راستے میں شہزادہ کو خبردار کرتے ہوئے مبارک نے کہا، یہ ملک صادق کی امانت ہے، خبردار اس میں خیانت نہ کرنا۔ شہزادے نے اتاولے پن کے ساتھ جواب دیا، میں اتنی برس اس کے لیے بھٹکا ہوں، اب چند لمحے اس کے ساتھ گزارنے کی بھی خواہش ہے۔ مبارک نے کہا، لڑکپن نہ کرو، ہمیں اسے صحیح سلامت ملک صادق تک پہنچانا ہے۔ پھر دونوں روانہ ہوئے۔ رات ہو چکی تھی، شہزادہ بھی اپنے دل کا احوال کہنے کے لیے اس نازنین کے قریب آ بیٹھا اور بولا، جس دن سے تمہاری صورت دیکھی ہے میں نے خود پر آرام حرام کر لیا ہے، آج تم میرے سامنے ہو۔ نازنین بولی، تم نے میری خاطر جو مصیبتیں اٹھائی انہیں میں کیسے بھول سکتی ہوں، میرا دل بھی تمہاری طرف مائل ہے۔ مبارک نے دونوں کو بات کرتے ہوئے دیکھ لیا اور ہمدردی سے بولا، میرے پاس ایک تدبیر ہے، ایک خاص قسم کا روغن میں تم دونوں کو دوں گا، جسے تم نازنین کے جسم پر لگا دینا، جس کی مہک سے شاید ملک صادق کا دل اس کی طرف مائل نہ ہو، اور پھر تم اپنی مراد کو پہنچو۔ تینوں ملک صادق کے دربار میں پہنچے۔ ملک صادق نے بڑی عزت و احترام کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور کہنے لگا، تمہارے والد کی خاطر میں تمہیں اپنے بیٹے کی طرح رکھوں گا۔ اتنے میں نازنین دربار میں آئی، روغن کی خوشبو پھیلتے ہی ملک صادق بے چین ہو کر باہر نکل گیا۔ پھر اس نے شہزادہ اور مبارک کو طلب کیا، واہ مبارک، تم نے کیا خوب شرط نبھائی۔ مبارک گھبراتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، میں نے پوری امانت داری سے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ اتنا سن کر ملک صادق نے غضبناک طریقے سے شہزادے کی طرف دیکھا، تو یہ سب تیرا کیا دھرا ہے۔ شہزادے کو جب یقین ہو گیا کہ اب اس کی جان نہیں بچنے والی، اس نے مبارک کی کمر سے خنجر نکالا اور ملک صادق پر حملہ کر دیا، لیکن وہ کوئی عام انسان نہ تھا۔ وہ زمین پر گرا، پھر ایک گیند کی طرح گول ہوا اور آسمان کی طرف بلند ہو گیا، اور بجلی کی مانند واپس آیا اور ایک زوردار وار شہزادے پر کیا۔ شہزادہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو دیکھا ایک خوفناک جنگل میں پڑا ہوا ہے۔ مایوسی میں بھٹکتا بھٹکتا ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا پہنچا۔ اپنی جان ختم کرنے کا ارادہ اس نے کیا ہی تھا کہ اسی وقت ایک برقع پوش سوار اس کے سامنے نمودار ہوئے اور بولے، اے جوان، اپنی جان کیوں ضائع کرتے ہو؟ تمہارے برے دن ختم ہونے والے ہیں۔ روم کی طرف جاؤ، وہاں تین شخص تم سے پہلے پہنچ چکے ہیں، ان سے ملاقات کرو اور وہاں کے سلطان سے ملو، تم پانچوں کی منزل ایک ہی جگہ پوری ہوگی۔ اتنا کہہ کر وہ نقاب پوش غائب ہو گئے۔ چوتھے درویش نے اپنا قصہ یوں اس طرح اس مقام پر مکمل کیا، تبھی ایک خادم دوڑتا ہوا آیا اور بادشاہ آزاد بخش سے بولا، جہاں پناہ مبارک ہو، آپ کے ہاں ایک شہزادہ پیدا ہوا ہے۔ آزاد بخش خوشی سے بے قرار ہو گئے اور چاروں درویش کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے،

0: حضرت موہانی اپنے ایک دوست کے گھر میں مہمان تھے. کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی.
1: ارے لیجیے نا حضرت صاحب, تھوڑا تو اور لیجیے.
2: بس بس بھائی, اب تو بہت زیادہ ہو گیا.
1: کچھ کھایا ہی نہیں.
2: کچھ نہیں کھایا, یہاں گلا کہہ رہا ہے کہ معاف کرو بھائی, کھانا گلے تک آ گیا. ویسے آج ٹھنڈ کچھ زیادہ ہی نہیں پڑ رہی.
1: جی بجا فرمایا آپ نے, آج تو بلا کی ٹھنڈ ہے. میں ابھی آپ کو کمبل دیتا ہوں, یہ لیجیے. آپ کا سونے کا انتظام یہاں کر دیا ہے, اب آپ آرام کریں.
2: اتنا خوبصورت اور ملائم کمبل.
1: جی اور کافی گرم بھی ہے. اس کو اوڑھ کے چین سے سوئیے.
2: شکریہ جناب, بہت بہت شکریہ.
1: جی شب بخیر.
2: شب بخیر.
1: بلا کی ٹھنڈ ہے,
2: لیکن اتنا قیمتی اور ملائم کمبل, لگتا ہے بدیسی مال ہے. نہیں نہیں نہیں, یہ میں نہیں اوڑھ سکتا. میں ملک کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا. مجھے صرف دیسی چیزیں ہی استعمال کرنے کا حق ہے, اور یہی میرا فرض بھی ہے. تو جناب کمبل جی, آپ تشریف ادھر لے جائیں. ارے حسرت, تو رات بے کمبل ہی گزار لے.
0: حسرت رات بھر سردی میں کانپتے رہے, مگر وہ کمبل نہیں اوڑھا. اس خیال سے نہیں اوڑھا کہ یہ بدیسی مال ہے. حسرت ایک سچے مذہبی انسان تھے. انہوں نے نعت اور منقبت کے علاوہ شری کرشن کی شان میں بھی اشعار لکھے ہیں.
2: متھرا کہ نگر ہے عاشقی کا, دم بھرتی ہے آرزو اسی کا, برسانا او نند گاؤں میں بھی, دیکھ آئے ہیں جلوہ ہم کسی کا. پیغام حیات جاویداں تھا, ہر نغمہ کرشن بانسری کا.
0: انگریز حکومت کو حسرت موہانی کی سیاسی سرگرمیاں قطعی پسند نہیں تھی. 1913 میں ان کا پریس ضبط کر لیا گیا. 1916 میں انہیں دوبارہ جیل بھیج دیا گیا. 1918 میں رہائی ملی تو آزادی کی جدوجہد میں پھر مصروف ہو گئے. حسرت مکمل آزادی کا مطالبہ کرنے والے ہندوستان کے پہلے مجاہد آزادی تھے. حسرت موہانی کو تیسری بار 22 اپریل 1922 کو 2 سال کے لیے جیل بھیجا گیا. 1942 میں حسرت کانپور سے یو پی اسمبلی کے ممبر چنے گئے اور پھر پارلیمنٹ کے ممبر ہوئے. تحریک آزادی کے سلسلے میں انہیں رئیس الاحرار کے لقب سے یاد کیا گیا. ان کا انتقال 13 مئی 1951 کو لکھنؤ میں ہوا. آج وہ فرنگی محل لکھنؤ کے قبرستان انوار باغ میں دفن ہیں.
3: شروتاؤ, ابھی آپ نے سنا کاریکرم حسرت موہانی, اور اب اسی کے ساتھ ہمارا آج کا امنگ کاریکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے. تو اب اپنے متر اجیت کو
4: اور ویملیش کو امنگ کاریکرم کی تکنیکی ٹیم کے ساتھ اگلے سپتاہ تک کے لیے آگیا دیجیے. نمسکار.
5: امنگ امنگ امنگ امنگ.
6: آپ سن رہے تھے NCERT دوارہ پرایوجت یہ کاریکرم. ہم آکاشوانی کے وارانسی کیندر سے بول رہے ہیں. اب آپ سنیں گے سگم سنگیت.
7: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी.
8: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने

0: کے مختلف اقدامات کیے جانے کا سلسلہ جاری رکھے گا اور اصلاحات ان کی حکومت کا عزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت پچھلی حکومتوں کے دوران پیداوار سے وابستہ سزا کے ماڈل سے ہٹ کر اب پیداوار سے وابستہ ترغیبات میں بدل چکا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پچھلی حکومتوں کی یہ پالیسی تھی کہ لوگوں کو محروم رکھا جائے تاکہ وہ اپنی بنیادی ضروریات کے لیے بھی حکومت کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ جناب مودی نے کہا کہ پچھلی حکومتوں کو لائسنس راج بے روزگاری کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، جبکہ ان کی حکومت کا پیداوار سے وابستہ ترغیباتی ماڈل مواقع تخلیق کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت صرف ضابطے ہی تبدیل نہیں کر رہی ہے بلکہ وہ ضابطوں کی پوری پالیسی ہی تبدیل کر رہی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت ہمیشہ ایک مشترکہ مستقبل کے جذبے میں یقین رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہی سبب ہے کہ بھارت کی G20 کی صدارت کے دوران اس کا رہنما اصول ایک کرۂ ارض، ایک خاندان، ایک مستقبل تھا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے کچھ برسوں میں دنیا نے کئی نشیب و فراز دیکھے ہیں اور ان تجربات نے ایک بات کو بہت واضح کر دیا ہے کہ ہر ملک کا مستقبل دوسرے ملکوں کے مستقبل سے وابستہ ہے۔
1: پچھلے کچھ برسوں میں دنیا نے انیک اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں اور ان انوبھووں نے ایک بات بہت سپشٹ کر دی ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے ہر دیش کا بھوشیہ، اس کا فیوچر ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہی ہے، آئسولیشن میں کچھ سمبھو نہیں ہے۔ اس لیے شیئرڈ فیوچرز کی یہ تھیم آج اور بھی ادھک پراسنگک ہو گئی ہے اور بھارت تو ہمیشہ سے اسی بھاونا کو لے کر چلا ہے۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں 20 خلائی اسٹارٹ اپس کے چیف ایگزیکٹو افسران، سی ای او اور بانیوں کے ساتھ بات چیت کی۔ بات چیت کے دوران وزیر اعظم نے زور دیا کہ لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے خلائی ٹیکنالوجی کا بڑے پیمانے پر استعمال کریں۔ جناب مودی نے واضح کیا کہ ملک کا خلائی شعبہ عالمی سطح کے باصلاحیت افراد، کمپنیوں اور سرمایہ کاری کو راغب کر سکتا ہے۔ انہوں نے تجویز کیا کہ ایک ایسا ایکو نظام اور ماحول وضع کرنا چاہیے جہاں جب بھی دنیا خلا کے بارے میں سوچے تو وہ بھارت کی طرف دیکھے۔ خلائی صنعت اور دیگر سماجی ترقیاتی شعبوں کے درمیان وسیع تر تعاون پر زور دیتے ہوئے وزیر اعظم نے خلا کے لیے نوجوان ذہنوں میں جستجو اور دلچسپی پیدا کرنے کی غرض سے اٹل ٹنکرنگ لیب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شراکت داری کی ترغیب دلائی۔ جناب مودی نے نئے دور میں خلائی شعبے کے قائدین کو حوصلہ دکھانے اور قیادت کرنے کے لیے مبارکباد بھی دی۔ انہوں نے کہا کہ اس شعبے نے جو اعتماد ظاہر کیا ہے اس نے اس ویژن کو مستحکم کیا ہے جس کے ساتھ خلائی شعبے کو نجی شراکت کے لیے کھولا گیا تھا۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج مغربی بنگال کے سلیگوڑی میں سشستر سیما بل SSB کے ہیڈ کوارٹر میں مختلف پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ تقریب کے بعد جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے واضح کیا کہ سابق وزرائے اعلیٰ کو SSB کی سابقہ تقاریب میں مدعو کیا گیا تھا لیکن انہوں نے شرکت نہ کرنے کا انتخاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب سے شوبندو ادھیکاری وزیر اعلیٰ بنے ہیں سرحدی تحفظ کے لیے مکمل تعاون فراہم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام باقاعدہ کاغذات پہنچنے سے قبل ہی کاموں کو فون کال کے ذریعے حل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ باقی ماندہ 19 ایکڑ مطلوبہ آراضی بھی سپرد کی جا رہی ہے۔ شاہ نے بتایا کہ مغربی بنگال میں معاملات سے متعلق وسیع پیمانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ دراندازی کو ختم کرنے کے لیے ممتا بینرجی سے کی گئی بار بار کی درخواستوں کے باوجود وعدوں کے مطابق زمین فراہم نہیں کی گئی۔
2: میں بنگلہ دیش سے آئے ہوئے ہندو، سکھ، جین شرنارتھیوں کو وعدہ کر جاتا ہوں کہ 6 ماہ میں آپ سبھی کو ہم ناگرکتا دے دیں گے۔ بھارت سرکار کے گروہ منترالے نے اپنے سارے ادھیکار بنگال سرکار کے 8 کلیکٹروں کو دے دیے ہیں۔ ایک ایک گھسپیٹھیے کو چون چون کر پشچم بنگال سے نکالنے کا میں پھر سے ایک بار بنگال کی جنتا کو وعدہ کرنا چاہتا ہوں۔
0: इस मौके पर SSB के बहुत से कैंपों के लिए संगी बुनियाद भी रखा गया, जिनके लिए तकरीबन 179 करोड़ रुपए मालियत के कामों का अहाता किया गया है। वजीर दाखिला ने बताया कि जब से मरकज में BJP हुकूमत इख्तदार में आई है, सरहदी तहफ्फुज के लिए जिम्मेदारी अमले की बहबूद को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। उन्होंने वादे किया कि SSB नेपाल और भूटान जैसे मुल्कों के साथ

0: کھلی ہوئی سرحدوں کی حفاظت کرنے کا چیلنج سے پر کام انجام دے رہی ہے. انہوں نے اسے دشوار ترین فرائض میں سے ایک قرار دیا. مزید برآں انہوں نے کہا کہ سلی گڑی کوریڈور کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مرکزی حکومت نے خطے میں نگرانی میں اضافہ کیا ہے. جناب شاہ نے یادہ کیا کہ ممتا بینرجی نے وہاں سیکیورٹی کو بہتر کرنے کے لیے مطلوبہ آراضی فراہم نہیں کی تھی, شبندو ادھیکاری نے اسے فراہم کیا ہے. حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اندازے سے کم پیداوار کے باوجود گھریلو مانگ سے نمٹنے کے لیے ملک میں شکر کا خاطر خواہ ذخیرہ موجود ہے. شکر کی قیمت میں حالیہ اضافے کے تناظر میں حکومت نے کئی اقدامات کیے ہیں تاکہ شکر کی خاطر خواہ دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے اور صارفین کے لیے مستحکم قیمتوں کو برقرار رکھا جا سکے. صارفین کے امور خوراک اور عوامی تقسیم کی وزارت کا کہنا ہے کہ وہ صورتحال پر کڑی نظر رکھ رہی ہے. شکر کی قیمت میں حالیہ کچھ ہفتوں میں اضافہ ہوا ہے. گزشتہ ماہ کی 20 تاریخ کو شکر کی قیمت 48 روپے فی کلو گرام تھی, جو کل بڑھ کر تقریباً 55 روپے فی کلو گرام ہو گئی. وزارت نے کہا کہ شکر کی قیمت میں حالیہ اضافے کی وجہ ایتھنول کی پیداوار کے لیے شکر کی منتقلی کو قرار دینا مناسب نہیں ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: حکومت شکر کی فراہمی بڑھانے کے لیے ذخیرہ اندوزی کے عمل کے خلاف کارروائی کر رہی ہے. وزارت نے مشاہدہ کیا ہے کہ کچھ شوگر ملوں اور تاجروں کی سٹے بازی اور ذخیرہ اندوزی کے عمل نے حالیہ دنوں قیمتوں کے اضافے میں اہم رول ادا کیا ہے. حکومت نے اس سال 1 اگست سے 30 نومبر تک ملک بھر کے شوگر ڈیلروں کے لیے 400 ٹن شکر کی ذخیرہ اندوزی کی حد مقرر کر دی ہے. اس کے علاوہ تھوک صارفین کو 1 ستمبر سے 15 دن کی کھپت سے زیادہ شکر اسٹاک کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. ریاستوں اور شوگر ملوں کو 15 اکتوبر سے کرشنگ کا عمل شروع کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے. اس قدم سے اکتوبر میں شکر کی پیداوار معمول کے 3 سے 4 لاکھ میٹرک ٹن سے بڑھ کر 10 لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ ہونے کی امید ہے, جس سے تہواروں کے موسم میں شکر کی دستیابی میں مزید بہتری آئے گی. دلی سے آکاشوانی نیوز کے لیے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبدالحفیظ.
0: الیکٹرانکس اور معلوماتی ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج موبائل فون مینوفیکچرنگ اسکیم MPMS کا آغاز کیا. مرکزی کابینہ نے اس اسکیم کو پچھلے مہینے منظوری دی تھی, جس کے لیے 62,500 کروڑ روپے کی بجٹ جاتی رقم مختص کی گئی ہے. نئی دلی میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ یہ اسکیم 1 اپریل 2026 سے نافذ ہو گئی ہے. اس اسکیم کی مدت 2026-27 سے 2030-31 تک 5 سال کے لیے ہوگی. اس اسکیم کا مقصد دائرہ کار میں مزید اضافہ کر کے موبائل مینوفیکچرنگ سپلائی چین کو اور بہتر کر کے نیز اندرون ملک مینوفیکچرنگ کی صلاحیتوں کو مضبوط بنا کر عالمی مقابلہ آرائی میں اضافہ کرنا ہے. یہ اسکیم بھارتی موبائل برانڈز تیار کرے گی اور روزگار بھی وضع کرے گی. MPMS کے 2 ہدفی زمرے ہیں, جن میں موبائل فون کی مینوفیکچرنگ کے لیے سہولتیں فراہم کرنا اور بھارتی موبائل فون برانڈز کی مدد کرنا شامل ہے. یہ آکاشوانی ہے. صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر جے پی نڈا نے آج ملک میں H1N1 انفلوئنزا کی موجودہ صورتحال اور تیاریوں کا جائزہ لیا. بالخصوص قومی راجدھانی پر توجہ مرکوز کی گئی. صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے مطلع کیا کہ جناب نڈا نے قومی سطح پر نگرانی اور وبا کی تحقیق سے متعلق صورتحال IL L اور SARI رجحانات, جانچ لیبورٹری کی نگرانی اور حفظان صحت کی سہولیات کے لیے سہولیات کی تیاریوں کا جائزہ لیا, تاکہ موسمی انفلوئنزا کے معاملات کا بندوبست کیا جا سکے. میٹنگ کے دوران جناب نڈا نے لگاتار نگرانی, وسیع طور پر نظر رکھنے اور سرگرم طور پر تیار رہنے کی ضرورت پر زور دیا, جس میں انفلوئنزا کے رجحانات پر قریبی نظر رکھنا شامل ہے. انہوں نے عوامی بیداری اور روک تھام سے متعلق طریقہ کار, جس میں صاف نظام تنفس شامل ہے, پر بھی زور دیا. مرکزی وزیر اور سینئر بی جے پی لیڈر جگت پرکاش نڈا نے کانگریس لیڈر اور لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی کے نئی دلی میں سنسد مارک پولیس اسٹیشن کے باہر بیٹھ کر احتجاج کرنے پر تنقید کی ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ یہ احتجاج نہ طلبہ کے مفاد کے لیے ہے, نہ ہی انصاف کے لیے ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ یہ کانگریس پارٹی کی سیاسی مایوسی کی اور جناب گاندھی کے میڈیا کی توجہ حاصل کرنے کی شدید خواہش کی ایک علامت ہے. جناب نڈا نے کہا کہ عدالت عالیہ نے پہلے ہی 20 جولائی کے واقعے کا نوٹس لیا ہے اور سابق جج کی سرپرستی میں 5 ممبران پر مشتمل ایک اعلی سطح کی کمیٹی قائم کی ہے.
2: جب دیش کی سب سے بڑی عدالت معاملے

یہ غزل جناب وسیم بریلوی صاحب کی ہے اور ابھی جو میں نے شعر پڑھا وہ اصل میں تھوڑا سا الگ ہے، لیکن میں نے اپنی سہولت کے لیے تھوڑی سی گستاخی کی ہے، جس کی میں معافی چاہوں گا آپ سے بھی اور جناب وسیم بریلوی صاحب سے بھی. وہ شعر اصل میں کچھ ایسے ہے، کتاب ماضی کے اور آنکھ الٹ کے دیکھ ذرا، کتاب ماضی کے اور آنکھ الٹ کے دیکھ ذرا، نہ جانے کون سا صفحہ مڑا ہوا نکلے. لیجئے اگلا شعر پیش کر رہا ہوں.